0: Slovakiska radiosymfoniorkestern ledd av Oliver Dohnányi avslutade här nattens sändningar från Notturno med Chalgonos ouvertyr till Mireille. Ja, en ouvertyr för varje avslutning är ju samtidigt en inledning. Här inleds den nya dagen med musik från P2 och härnäst med nyheter från Ekot.
1: Tusentals elever.
2: Sveriges Radio Finska.
3: God morgon, nu är klockan 6 och nu börjar Sveriges Radio Finska sändning Aamu på finska. Eli sama syssy suomeksi, oikein hyvää huomenta täältä Tukholman radiotalolta. Kello se on nyt 6 ja tänään on perjantai elokuun 28. päivä. Ja sinähän kuuntelet tällä hetkellä Sveriges Radio Finskan aamua, joten minä Vilma Peltomäki toivottelen sinut oikein lämpimästi tervetulleeksi mukaan tämän aamun ohjelmaan. Ja perjantai tosiaan koittanut monien mielestä viikon paras päivä. Mitäs mieltä sinä olet? Oletko perjantai-ihmisiä vai oletko enemmän maanantai-ihmisiä vai lauantai-ihmisiä? No, niitä riittää jokaiseen suuntaan. Kyllä kaikissa päivissä on jotain omaa ihanaa, eikös vain. Mutta kokonaiset 3 tuntia pidän sinulle tosiaan seuraa aina tuonne kello 9 asti. Eli nyt meillä molemmilla on oikein kunnolla aikaa heräillä yhdessä tähänkin aamuun ja toivotella sitten viikonloppu pikkuhiljaa oikein tervetulleeksi. Mutta joka tapauksessa tänään aamussa jutellaan ja kuunnellaan vähän kaikenlaisista asioista. Kuullaan muun muassa hieman Finnkampenista. Tosiaan siis Finnkampen, se järjestetään Helsingissä viikonloppuna 101. kertaa. Miksi Finnkampen on vielä olemassa näiden monien vuosien jälkeen? No, siitä me kuullaan ihan hetkisen kuluttua. Ja tuossa toukokuussa, niin silloinhan me kuultiin, että Uumajan yliopisto saattaisi säästösyistä lopettaa suomen kielen opettamisen kokonaan. Ja virallinen päätös asiasta tehdään vasta syyskuun puolivälissä, mutta eilen 27. päivä elokuuta yliopisto järjesti asian tiimoilta kuulemistilaisuuden, niin tähänkin asiaan sitten perehdytään enemmän hetkisen kuluttua. Mutta tämä aamusi jatkuu näillä radioaalloilla aina tuonne kello 9 asti FM-taajuuksilla, eli ihan tavallisen radion kautta sitten 6:30 ja sen jälkeen juttu jatkuu ihan tuttuun tapaan digiaalloilla, eli vaikkapa Sveriges Radio-sovelluksen kautta. Ei muuta kuin tervetuloa mukaan aamuohjelman pariin. Seurannasi täällä heräilee perjantaihin Vilma Peltomäki Tukholman radiotalolta. Oikein hyvää huomenta!

0: Ja perjantai laitettiin käyntiin, siinä Vimma lauloi meille kappaleen Tarviin. Ja nyt ainakin itse Tarviin uutisotsikot, nimittäin täällä on nyt mukana meillä studiossa aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hyvää huomenta, Elsa.
1: Hyvää huomenta.
0: Kerro, että mitä me kuullaan uutisissa.
1: Nepalin tulvakatastrofin uhrimäärän kerrotaan nousseen jo yli 400 ja uusia tulvia myös pelätään. Ja sitten Norjan kuningas Haraldin terveydentilaa seurataan, mutta siitä ei ole vielä uutta tietoa. Ja sitten urheilun puolella Ruotsi sai yllätysvoiton Suomesta koripallon miesten MM-karsinnoissa eilen illalla. Että semmoista.
0: Tällaista. Sitten lisää suomenkielisiä uutisia kello 6.30 eli 6:30. Ja tähän väliin ihan tuttuun tapaan katsotaan vähän säätiedotusta. Mitäs tälle perjantaille oikein lupaillaan? Elikäs päivä se alkaa etenkin maan itäosissa paikoin sumuisena. Päivän mittaan sää selkenee ja aurinkoa nähdään myöskin jonkin verran. Länsirannikolle saapuu sadealue, joka liikkuu koilliseen Götamaan ja Sveanmaan yli. Lämpötilat on noin 17 asteesta 22 asteeseen ja tunturialueella on noin 15 astetta. Ja Bodenin seudulla on toistaiseksi voimassa oranssivaroitus tulvista. Ja katsotaan myöskin tähän väliin nimipäiviä näin 28. päivä elokuuta. Eli nimppareita tänään viettää suomalaisen kalenterin mukaan Tauno, Suomen ruotsalaisen kalenterin mukaan Hilding, ruotsalaisen kalenterin mukaan Fatima ja Leila, saamelaisen kalenterin mukaan Duongji ja ortodoksisen kalenterin mukaan Mooses. Nimppari päivä, onnitteluja kaikille niitä viettäville.

0: Koskinen kappaleella Maaseudun ihminen.
1: Hei sinä siellä, mietipä tätä. Sinulla juolahtaa noin ihan lennossa mieleen, että olisipa olemassa joku radio-ohjelma, missä voisit toivoa musiikkia ja kertoa siihen päälle oman pikku muiston sen tiimoilta. Olispa. No mutta, sinä siellä. Levyseppä on juuri tuollainen radio-ohjelma. Mietipä sitä ja laita toiveita tulemaan. Perjantai on perjantaina ja perjantaina on levyseppäpäivä.
0: Kampen järjestetään Helsingissä viikonloppuna 101. kertaa. Miksi Finkampen vielä on olemassa näin monien vuosien jälkeen? Jasmin Fulaadi jatkaa.
2: Yli 100-vuotias Finkampen elää edelleen historiansa ja ainutlaatuisen asemansa takia.
3: Se jotenkin kantaa tämän historiansa avulla. Sillä on sellainen ikään kuin maine ja ainutlaatuisuuden leima.
2: Jarkko Finni on Suomen Urheiluliiton urheilutoimenjohtaja. Finkampen on maailman ainoa vuosittainen yleisurheilumaaottelu kahden maan välillä. Ruotsin ja Suomen välinen kilpailu, jota on järjestetty vuodesta 1925, kiehtoo yhä tänä päivänä.
3: Eiköhän se ole jotenkin meidän DNA:ssa, että kun on kyse naapurista ja hyvästä naapurista kaikin puolin, niin siihen liittyy tietynlainen niin kuin kilpailuasetelma. Ja urheilu on varmaan, voiko sanoa iät ajat, ollut sellainen niin kuin hyvä paikka ikään kuin mitellä siitä ja kilvoitella siitä, voiko sanoa paremmuudesta.
2: Kisa on Finnin mukaan se yleisurheilukilpailu, joka houkuttelee eniten katsojia paikan päälle Suomessa. Urheilijoille kilpailu tarjoaa jotakin ainutlaatuista.
3: Se on oikeastaan niin kuin huippu-urheilussa ainut kilpailu, jossa ihan selkeästi niin kuin urheillaan joukkuemaisesti ja joukkueelle. Ja yksilömenestyksen tavoittelu jää vähän syrjään ja ollaan oikeasti niin kuin yhtä ja silleen tiimiä urheillaan Suomelle ja sille omalle joukkueelle.
2: Suosiosta huolimatta Finni ei usko, että kilpailusta olisi tullut yhtä suuri menestys, jos se keksittäisiin tänä päivänä.
3: Nykyään kilpailukalenterit on hyvin täyteläisiä, kilpailukaudet on aika pitkiä, siellä on paljon kilpailuja. Jos yhtäkkiä sanottaisiin, että hei, meillä on vielä yksi tämmöinen ihan uusi juttu tässä, että saadaanko me porukka kasaan ja saadaanko me innostumaan, niin mä luulen, että se ei olisi ihan samanlainen, että kyllä se historia kantaa vahvasti.
2: Jarkko Finni ei näe perinteelle loppua.
3: Niin kauan kuin yleisurheillaan, niin uskon, että niin kauan myös Ruotsi otella.
2: Jasmin Fulaadi, Sveriges Radio Finska, Helsinki.
4: Montana, you know what it is, when you hear that, hey.

0: Siinä Alma ja French Montana kappaleella Faces. Toukokuussa kuultiin, että Uumajan yliopisto saattaisi säästösyistä lopettaa suomen kielen opettamisen kokonaan. Ja virallinen päätös asiasta tehdään vasta syyskuun puolivälissä, mutta eilen 27. päivä elokuuta yliopisto järjesti asiantiimoilta kuulemistilaisuuden. Venla Rakkola jatkaa.
1: Uumajan yliopisto ehdottaa lopettavansa suomen kielen opettamisen toistaiseksi. Ehdotuksen mukaan uusia suomen kielen opiskelijoita ei otettaisi vuonna 2027. Yliopisto järjesti kuulemistilaisuuden, johon osallistui muun muassa ruotsin suomalaisia järjestöjä.
2: Mä uskon, että ne on ehkä aliarvioinut sitä merkitystä, että se oli tämän tilaisuuden aikana semmoinen yllätys heille, että tämä on aika merkittävä juttu kuitenkin vähemmistön näkökulmasta ja kielen näkökulmasta.
1: Anders Eriksson, ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja, toivoo, että yliopisto harkitsisi päätöstään uudelleen.
2: Asia on ollut esillä valtuuskunnan kokouksessa ja me olemme erittäin huolestuneita siitä, että tämä on vielä nyt yksi askel taaksepäin, jos opinto Uumajan yliopistossa todella lopettaa.
1: Uumajan yliopiston mukaan päätöksen taustalla ovat säästösyyt. Yliopiston humanistisen tiedekunnan on ensi vuonna säästettävä noin 17 miljoonaa kruunua. Yliopisto tekee parhaillaan riskiarviota päätöksestä. Anders Eriksson.
2: Tämä ei pelkästään ole Uumajan yliopiston asia, vaan nämä vaikutukset ovat paljon laajemmin. Että se vaikuttaa koko suomen kielen asemaan Ruotsissa.
1: Päätös tehdään Uumajan yliopiston tiedekuntaneuvostossa 15. syyskuuta. Venla Rakkola, Sveriges Radio Finska.

0: Ja siinä Malla kappaleella Miksi oottaisin.
1: Retrobiisi.
0: No kyllähän se retrobiisi tähän perjantaillekin pitää saada, eikö vain? Ja tänään retrobiisin esittää meille Anssi Kela kappaleella Mikan Faijan BMW. Tämä biisi on tosiaan siis suomalaisen laulaja, lauluntekijä Anssi Kelan käsialaa. Ja kyseinen kappale julkaistiin singlenä sinkkuna lokakuussa vuonna 2000. Kyseessä on myös Anssi Kelan ensimmäinen single-julkaisu hänen ensimmäiseltä soolo-albumilta nimeltä Nummela. Ja toukokuussa vuonna 1999 Kela kirjoitti kappaleen Mikan Faijan BMW:n, joka on rap-artisti Everlastin kappaleen What It's Like innoittamana. Ja Kelan kappale nousi myös siellä 17 radiosoittolistan ja rumban 50 hittiä listalla. Mutta pidemmittä puheitta lähdetään yhdessä Mikan Faijan BMW:hen.

0: Aamun retrobiisi, perjantain sellainen, Anssi Kelan kappale Mikan Faijan BMW. Kerro ihmeessä vaikkapa osoitteeseen finska@sverigesradio.se, että mitä pidit aamun retrobiisistä, tai soita vaikka numeroon 087842400, mutta nyt on uutisten vuoro.
1: Vuorossa uutiset. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkielisen hoivapaikan saaminen muistisairaalle vanhukselle on monessa kunnassa kiven takana. Ruotsin radion vähemmistötoimitusten vaalien alla tekemä puoluekysely paljastaa, että puolueiden halukkuus vaikuttaa asiaan vaihtelee. Katri Nisula jatkaa.
2: Kaikki nykyiset oppositiopuolueet sekä hallituspuolueista liberaalit kertovat puolueensa olevan valmis ryhtymään toimiin, jotta suomenkielistä hoivaa olisi saatavilla kaikissa niissä kunnissa, joilla on velvollisuus järjestää sitä. Liberaalien mielestä kuntia voisi vauhdittaa myös sanktioilla. Sosiaalidemokraatit taas myöntäisivät kunnille lisää valtion rahoitusta henkilökunnan palkkaamiseen. Hallituspuolueista moderaatit, kristillisdemokraatit ja ruotsidemokraatit suhtautuvat varovaisen myönteisesti siihen, että puolue tarttuisi asiaan. Esimerkiksi moderaattien mielestä vanhuspalveluihin voi vaikuttaa parhaiten kunnallisella tasolla. Sveriges Radio Finskan selvityksen mukaan suomenkieliset dementiahoivapaikat puuttuvat yli kolmanneksesta niistä 66 kunnasta, joilla on velvollisuus järjestää sitä.
1: Tällä viikolla Himalajalla tapahtuneen tulvakatastrofin uhrien määrä on nyt noussut yli 470. Tämän tiedottaa Nepalin poliisi uutistoimisto AFP:lle. Yli 1000 ihmistä on edelleen kadoksissa ja etsintätyöt jatkuvat. Kateissa olevien joukossa on ainakin yksi Suomen kansalainen ja yksi Ruotsissa asuva ulkomaalainen. Kiina ja Nepal ovat varoittaneet mahdollisista uusista tulvavyöryistä. Kiinalaisviranomaiset kertovat, että mutavyöryn muodostama järvi Nepalin ja Kiinaan kuuluvan Tiibetin rajaseudulla aiheuttaa korkean riskin ja on vaarassa tulvia. Uusi tulvavirta uhkaisi viranomaisten mukaan myös Kiinan ja Nepalin raja-aseman aluetta, joka jäi jo keskiviikkona vyöryn jalkoihin. Tänään tulee kuluneeksi viikko Fagerstan koulusurmasta, jossa 17-vuotias tyttö kuoli ja 3 oppilasta loukkaantui. Fagerstan kunnassa pidetään tänään minuutin hiljaisuus ja illalla järjestetään myös muistotilaisuus. Ja loppuun urheilua. Ruotsi sai yllätysvoiton Suomesta koripallon miesten MM-karsinnoissa eilen illalla. Ruotsin ja Miami Heatin NBA-tähti Pelle Larsson oli ylivoimainen ja teki 31 pistettä. Hän jätti varjonsa Suomen supertähden Lauri Markkasen, joka jäi 11 pisteeseen. Suomen susijengi pelaa Viroa vastaan sunnuntaina. Suomi ja Ruotsi ovat 7 ottelun jälkeen tasapisteissä Ranskan ja Unkarin kanssa. Tässä kaikki uutisista.
0: Sveriges Radio Finska. Niinpä niin, Sveriges Radio Finskan aamuohjelma on täällä täydessä vauhdissa ja siinä hetki sitten meidän aamun uutistoimittaja Elsa McLean. Hän pitää meitä ajan tasalla maailman tapahtumista näin suomenkielisten uutisten kautta. Ja seuraavat suomenkieliset uutiset kuullaan kello 7.30 eli 7:30 ja tuossa 7 EQ-uutisten jälkeen niin Elsa päivittää meille ne tuoreimmat uutisotsikot. Kello se on nyt noin 3 minuuttia yli 6:30 ja kyllä vain täällä Sveriges Radio Finskan aamu jatkuu ja minä, joka pidän sinulle seuraa tähän aamuun ja heräilen yhdessä sinun kanssasi perjantaihin, olen Vilma Peltomäki. Ja tässä hetkisen kuluttua niin jutellaan enemmän siitä, että tänään Suomi ja Ruotsi kohtaavat toisensa Fincampenissa Helsingissä. Siitä ihan hetkisen kuluttua enemmän. Ja kello 6.35 eli aivan tuota pikaa, niin siirrytään kokonaan sinne digitaaliselle puolelle. Ja silloin niin voit siirtyä Sveriges Radio-sovelluksen puolelle tai osoitteeseen sverigesradio.se/finska ja sieltä klikata sitä live-nappulaa. Jos sinulla on DAB-radio tai nettiradio, niin pysyt mukana aina tuonne 9 asti. Mutta mikä olisikaan sen parempaa kuin jatkaa perjantai-aamua musiikin parissa? Kyllä vain. Oikein hyvää huomenta.

0: kotia kevollaan,
1: Mutta minulla sitä oikeasti, että aina kun voin kokea, mitä valitin pojata, kun mille murra kuatiin sinne. Ja te peina valitin ja tuotsaskin ja muuret, mitä liikuttiin minun kohta. Ja te rädna mun viikata laime ja tuuleta liistat puita joskus ja mä näin. Ihmeen mä mitä nahkam kuttiin, mä näin vuppamaan ja peina. Ileitna muuta oli. Se ei ole jopa joksum. Mä näin mitä viikatin, miten mä näin vietna pietnika tämän aikilisin. 15 kronor nahki satsu pojatakis. Så det är så att det gick över för att det var när jag tog tjaskig moret vet du, jag nog verkar men jag tog taxa och getan och betna gav hoskoj men kan så att bena var lite i tovun och gjort och sagt ja men det är ett kopp och i måtta kan anna jag vopp mig man är ja i mig mitt av att som det är så med det är ju något gatsat kom man är något att man har mot inte detta. Pruukku voin puita mannat muurisissa ja tsehkaa tänne. Ja mipa jäänmässä ja saa mieleen opalli tatjuhtasi, jos te katsovistamme pirkkuit. Just tätä puhtaa tässä jalkaa porrot pirkkuit. Kaltat puurakit mannaa, me just tätä pallaa. Jos on mässä vielä voi olla, kun pirkkuunan näitä kutsuvat. Ja tätä voin te spätsiä kaikkea pirkkuit. Ja no hapsit, kun kotsu tajutus. Mahtaa ollut kiitavat, eli nyt neuvottom, kun ollut kuuran orrun edelliselle pahas jutusta. Täällä oli mun kettumin, kun mun pruukkuji varrit skovekit. Anna lisääni unna peitna, kun mun nammali prikkamillin on tjärvas kavana tuarrit. Ja te pruukkuji ruokkat muurat ja varri tjuskuji ja te tjokkit i avsinalli. Ja te mun pruukkuji salonkin vuhtiit. Ja te anna suatsui 2.50 jokmuhkien kolmas vuhtiin. Varrien ahkiv. Så muhtin jalmarsan i jobb och etna pitnik i kanmar skål och i båtit eller jalmars varrit vodja som lov och lorten. Ja muhtin jag i ligen och vetna varri och muhtin jalmars mat i kavan att locka i varri bygven. Äntor man bygven och han i den arken jablat sinne det skevnjot. Men det lärde jag till mun ju att korrekte nuutti tjuaskisle, että kalakannassa kurrat mangus varri, kun luuttavtahkan te pohtaa konnelle orutahka varriin. Tahkamle ihkeä vastuul pullo, man sinne vaataa. Ja te muhtin, kun nuut tjuaskis matti nurruut 3-4 varriin sinne te taat liikkani. Ja tämän myös mahti paltit pajasta murre ja peina ruuhka ja muurannan ja ruavuuti ja siili. Tämän myös mahti vuotsit ja tämän myös on etna pitnikin, kun myös joku muhkiin vuopti. Kokleen tämän parhkalla namme joku. Ja viiklyn, että oli meidän afeira vuolla folkesyissä kuuran. Tämä oli voin tätä tosi varreen ahkit. Ja te kaavan jakta. On maailman nammali franstäilluista, mitä ei pruukkui vasti, että varri. Mentä pruukkui, että niitä pinnii pummaavsi. Tuot on maailman, että almasa kiivatsui 2.50 varri. Ja kohta almasa, niin luki varri, että napiitni, kun mä almasin liitin tänne. Tämä almas mahti vasti, että parkkalla lunne, kromna uutas tuli enkä. Tän aikien kaavan ojen koulaamme kvastui ja aftavööre. Sanmarsan historiikkeva posano, kanmars perusti ja aftas kronnos ja talle kronnos i paikka kvatsu. Kan mie luftan ja poroi me varje pirku. Pruukui me ätse ja etne maalisti te pirku varje. Sihkeva njalka pirukul varje sinne. että kai tuokki toko sohpuja pii jos kaamne lys liitin vil kvaarelle peirun atset ja talien ofte ja mannarim no planti so ihke van jalkapi mu so arren den jalkapi roku tatle toko chuk che toko lohti bara kapi roku so takkerit mi poroi me toppi allin ko heiman oroi me ja No mä alla se pruukki jätne jätse piisat vittä varre jos annossa niitä. Ja tämä padjil sadden te peitte peinaruja te pruukki vatsi peitnäki taite. Se ihke van jalka pirukultan.
2: Tän lakulla mangemus programma och radio raihtuas kietua tjärro varjes. Ja lei Lennart Pirtsi kut kietuai. Webba pelien Sveriges Radio, Tjokkis SC, Vinjok Märaka, Sameradion. Don mata åt oss i skoltalit oljes programma Raihtuo. I tjanko Raihtuo lokke programma, don ai kauna enep getoit, jojakamit, fotografitjait, ja Lennart Pirtsikovoit. Don kulli Stina ja Nils Antti Pirtsi jojakamin. Lars Birak son uppaddi tjeka nykortan jakien aktielokenan tjott guttalok guakta. Anna Sunna Samia Radio. Jag Birgitta Lindström, driva produktion. Botatika programmau. Teknik Arli Bjarne Johansson. Jag monammal Anristin Koljok Skoglund.

Moi moi, radion kuuntelijat, tästä ne lähtee käyntiin, nimittäin levysepän venetsialaiset. Nyt kun tässä porukalla aletaan siirtämään tätäkin elokuuta syyslaitumelle, niin tehdään se mukavien musiikkitoiveiden säästyksellä. Ismo Varonen on tuttuun tapaan tällä pajalla levysoinnita pyörittämässä ja jukeboksia virittelemässä. Työnjako on muuten se tuttu ja hyväksi todettu, eli sinä siellä mietit, mitä tässä ohjelmassa soitetaan, ja minä täällä taas teen sitten työtä käskettynä.

Ja totta kai, siellä valveutuneet levyseppäläiset olette noteranneet country-ikonin Dolly Partonin siirtymisen ajasta ikuisuuteen. Parin kappaleen verran saamme nauttia hänenkin sävellyksistään. Toisen laulaa ikoni itse ja toisen Pirve Rosti. Muuten sellainen yksityiskohta tähän alkuun jo myös, että joudun kasaamaan ensi viikon musiikkitoiveet levyseppä vähän normaalia aikaisemmin. Eli pistäpäs levytoivetta tulemaan vaikka nyt heti tänne pajalle niin, että saadaan kiva ohjelma taas viikonkin kuluttua aikaiseksi. Kerron tämän vuoksi myös yhteystiedot ohjelman parinkin otteeseen, niin että ei ainakaan siitä jää toiveiden lähettäminen kiinni. Ja totta kai pari toivetta otetaan myös puhelimitse mukaan tässä ohjelman kuluessa. Tuossa puolen hujakoilla avaan linjat tänne pajalle ja sinä, joka et vielä ole soittanut aiemmin lähetykseen, nyt on se päivä. Nyt on se päivä, kun venetsialaisiakin vietetään, niin mikäpä sen mukavampaa. Ja pari toivetta tähän alkuun sähköpostilla. Ensimmäinen kuuluu näin. Hei, monitaiteilijaseppämme Ismo. No terve ja kiitos. Toivomukseni on artisti Eini, jonka musiikkiura on jo jatkunut sydämissämme lähes 50 vuotta. Hän aloitti 1977. Ensimmäisten laulujen ansiosta Yes Sir alkaa polttaa ja me kaksi matkalla Tukholmaa sai minutkin ostamaan Eidin CD:n 2000-luvun alussa. Sopisiko vielä ennen syntymäpäivääni ensi viikolla? Kesä ja yö -biisi nyt, kun on vielä kesää jäljellä ja vielä niitä kauniita päiviäkin. Tämähän on tämä Mamban biisi. Onhan se kesäkuukausi, myös tämä elokuu. Rakkain terveisin, Helena.

Helenan toiveella pyörähti tämä levysepän venetsialaiset käyntiin tuossa kappale Kesä ja yö. Otetaan seuraavakin tosiaan vielä sähköpostista seuraava toive. Hei kaikki levysepäläiset. Siskoni Päivi tuli Suomesta tänne minun luokse ja nyt nämä mummut on pyöräretkellä. Kattegat Leidenia pitkin matkalla Helsingborista Göteborgiin. Tämä on ollut minun toiveeni jo monta vuotta, mutta en ole saanut ketään matkaseuraksi aikaisemmin. Haluaisin kuulla M.A. Numisen kappaleen, että sykla är nödvändigt. Se passaa just nyt ihan sopivasti, koska muuten ei päästä kotiin. Tai tietysti jos hypätään junaan, terveisin Pirjo Oiva Skeppslandasta. Ja tämä meili tuli jo sen verran aikaisemmin, monta päivää tässä nyt aikaisemmin. Eli veikkaan, että kotona ollaan, mutta fiilistelläänpäs vielä nyt hetkisten siellä pyörän selässä.

0: Emma Numminen tuota ääntä. Tuosta äänestä ei voi erehtyä, att cykla är nödvändigt. Se meni pyöräilijöille sinne Pirjo Oivalle. Tuosta tuli muuten mieleen, että kerran tapasin Ruotsin radion kuoron väkeä ja tuolla he sanoivat, että olisiko sulla jotain ideoita, että mitä jotain kuoro-ohjelmistoon, niin sanoi, että vastasin, että vetäkää näitä Emma Numisen biisejä kuorossa. Olisi voinut tulla ihan hyvää kamaa siellä, mutta ilmeisesti tämä idea ei poikunut yhtään mitään.
1: Hei, haluaisin toivoa Anneli Saariston laulun Tuulena myrskynä rakastan ja terveisiä loppukesän terveisiä kaikille tuttaville ja tuntemattomille, kuin myös levysepälle itselleen. Ja mun nimi on Anneli Vanhatalo, Ylplans Vesby. Heippa!

Anneli Saaristo Jokioisilta maailmaan valloittamaan lähti aikoinaan tulna myrskynä rakastan. Tuo sävelmä perustuu tuommoisen kansan sävelmään ja sanat siihen kirjoitti Pirjo Nyman. Löytyy semmoiselta levyltä kuin Appelsiinipuita aavikkoon, joka julkaistiin 1992. Jaha, näistä edetään levysepässä eteenpäin. Elokuun viimeistä viikon loppua aletaan korkkailemaan tässä porukassa ja sehän meitä käy, vai mitä? Odotetaan seuraava toive täältä sähköpostista. Kun eletään, ei pelätä. Laulaja Kake Randelin, jos Seppa soittaisi sen, kun sopii. Terveisin Eeva Örebrosta.

Eva Öre Bruustaa toivoi tätä kappaletta Kakeja, kun eletään ei pelätä. My Boy Lollipop soi livenä erässä ensimmäisistä yöklubeista Keski-Englannissa tasan 50 vuotta sitten. Kävin ottamassa pari pinttiä kohvaa perjantai-iltana ja käytin matkantekoon firman autoa, koska olin kouluttautumassa uuteen työhön ja asuin pienessä perhehotellissa naapurikaupungissa, jossa ei ollut käytännössä yhtään yöelämää, vain pari pientä bubia. Siitä tuli ikimuistoinen matka, sillä kun aamuyöllä ajoin ajella takaisin, ei autoa löytynyt mistään ja lopulta totesin, se on varastettu. Tästä alkoi prosessi, jota kesti aluksi pari kuukautta, mutta täysiselvyys tuli vasta noin puolitoista vuotta myöhemmin. Tässä tarinani alku ja toivon, että sinä levyseppä soitat tuon levyn vaikka Armin versiona. PS Lotslagare, suomalaisittain sanottuna, näin se on. Elokuisin terveisinä näin meille kirjoitti Antero.

0: Armiaavikko ja vanha klassikko My Boy Lollipop, josta hän toivoi Antero.
1: Moi, Hanna Silman tässä. Maanantain Kaalavangenissa puhutaan elämästä ja arjesta yhdistyksissä. Mistä kaikki alkoi ja miten yhdistykset ja seurat näkyvät sinun arjessasi? Myytkö makkaraa lasten turnauksissa tai onko viikon kohokohta se, kun pääset kuoroharjoituksiin? Haluan kuulla juuri sinun yhdistyksestäsi tai seurasta. Kirjoita osoitteeseen kaalavangen@sverigesradio.se ja hei, kuullaan maanantaina 20:20.
2: Levyseppä.
3: No ei tässä pärissä jo miskään levyseppä. Sellainen kappale kuin Mustikka suussa laulaa Anahanski. Näin se vataan ja tapiosöiden teljestä. Ja kaikille, joille merkipäivä juhlapäivä on näillä on molemmatta kiloa. Hyvää kesän jatkoa kaikille ja tietenkin suurkiitos toimittaja. Näin Rauni, ei.
4: Sun oli suu ja kieli mustikassa. Sun oli suu ja kieli mustikassa. Mua suutelit uudella tavalla, kaukana kerrostaloista mustikkasuu. Mustikkasuu.

ajankohtaista musiikkia toivoo siinä Rauni ja Tapio Söörettelestä Mustikka Suu. Ja näinhän se on, että niitä mustikoita, niitä pitäisi käydä hakemassa tuolta metsistä, mutta kun ja jos ja kun ja niin eteenpäin. Ei ehdi. En kyllä löydäkään mustikkapaikkoja. Sulla varmaan semmoinen on siellä. Jos on, niin ei muuta kuin kipaset hakemaan sieltä, niin mustikkamaito, se on hyvää. Jatketaan valitsemallamme tiellä. Sähköpostista löytyy seuraava toive. Hei Levyseppä, voisitko soittaa Käri Ylitalon biisin Innan de Efe Saint? Terveisin Arja Liisa.

0: Se oli kuulkaa ruotsin suomalaista musiikkia. Käri Ylitaloa vaikuttaa täällä Tukholmassa, muun muassa tanssin opettajana, ja tämän kappaleen nimi oli Innan de Efficient, Arja-Liisa toivoi. Ja kuulkaa, tämmöinen tilanne iskee päälle nyt, kello on 13.30. Kuunnellaan Tiian puhelin vastaamaan jättämä viesti ja sen jälkeen toivekappale. Mutta nyt avautuu linjat myös tänne studioon 020 99 4400 on numero. Ja sinä, joka et ole vielä soittanut siihen numeroon, niin nappaapas luuri kauniiseen käteen ja jutellaan hiukan ja soitetaan siihen se toivelevy päälle. Mutta nyt kuunnellaan, mitä asiaa Tiialla on.
1: Joo, se on Rieppalan Tiia täällä. Mä olin vähän nostalginen tänään, kun mä olin siivonnut ja mä soittelin Jampan levyjä. Kun mehän asuttiin Mäestässä, kun toi Jamppa nukkui pois. Ja minä sitten istuin olohuoneen lattialla levysoittimen ääressä ja näitä vinyylilevyjä Jampan soittelin. Ja mun mies katsoi vähän pitkältä ja sanoi, että joo, mutta kuuntelin itsekin, kun hänkin tykkäsi niin kuin Jampan musiikista, että jos nyt vaan sopii mukaan, niin mä oon kiitollinen. No niin, hei.

0: Jamppa Tuominen tietysti tässä aamu toi ja ilta vei. Siinä lähti signaalia vähän tuonne Hässleholmiin päin. Matti, hyvää iltapäivää.
1: Hyvää iltapäivää sinne lähetykseen ja kaikille kuuntelijoillekin.
0: Hienoa, että soititte. Miten siellä Hässleholmissa oikein perjantai? Onko siellä venetsialaiset jo käynnissä?
1: No en tiedä. Meillä on ilmat olleet aika hyviä. Ja tänään on just semmoinen sopiva 21-asteinen pilvinen ilma.
0: Se kyllä sopii.
1: Joo, se sopii olla oikein hienosti ulkoilla.
0: Täytyy sanoa, että tämä elokuu on kyllä nyt tarjolla aika hyviä kelejä tässä. Että eilenkin ainakin täällä Tukholmassa niin oikein sää helli niin sanotusti. Että
1: No, se on ollut vähän sillä puolella enemmäkseen, mutta nyt on niin kuin sanotaan sopivasti.
0: Just, ahaa, kato, tämä sopivuus, se riippuu vähän aina kenen silmillä katsoo asiaa, mutta ymmärrän täysin.
1: Ilmaisesti kaikki ei ole yhtä sinisilmisiä.
0: Niinhän se on, viisaita sanoja Matilta siellä. Matti, hei, mä tuossa kyselin heti kuitenkin, käydään kimppuun tämän toivelevyn kimppu, jossa vähän kerroit, että italialainen musiikki ja iskelmä eli kulta-aikaansa tuossa vähän aikaisemmin, ainahan se on elänyt, mutta mitä vuosikymmentä sinä ajattelet italialaisen?
1: Minulle tulee mieleen justin silloin se 50-luvun toinen puolisko, kun ne tanssit rupesi olemaan kiinnostavia ja tytöt tietysti ja me lavatansseissa, niin aina ne naiset olivat siellä omalla puolella ja miespuoliset omalla puolella. Sitten kun tuli kappale, niin kaikki ryntäs miehet sinne. Siihen aikaan ei naisilla ollut vielä lupa hakea.
0: Ja Matti oli siellä kärkijoukoissa, niinkö?
1: Joo, mä en nyt tiedä, mutta toisessa joukossa ainakin. Niin, no se oli, ja se oli sellaista aikaa justiin vuonna Sevaa ja kaiken näköistä poikavarjoiselta kadulta ja kaikki, mitä tulee mieleen. Nämähän oli sellaisia, niin kuin sanotaan, trykkäreitä ruotsiksi, kun sanotaan, en trykkää.
0: Niin, ja siinä päästiin vähän niin kuin sitten tyttöä lähelle.
1: Päästiin vähän lähemmäksi, mitä tavallisesti.
0: Aivan. Se on tuo tanssihomma ja musiikki, niin sillä on myös hyvät muut puolet kuin vaan se kuuntelupuoli, että siitä voi saada.
1: Mä luulen, että siihen aikaan useimmat löysi toinen toisessa tanssilavalta.
0: Niinpä. Joskus ajattelin tähän.
1: Epäilen pahasti, että siellä moni, mikä ei uskaltanut muuta, niin äiti täytyy opettaa tanssimaan pojat ja sitten, joo.
0: Niin. No niin. Hyvä. Hei, mulla tuli joskus mieleen tuossa jonkun aikaa sitten, jota siis sanoikin tässä levyysäpäässä, että voitaisiin joskus pitää tämmöinen erikoisohjelma Tanssimuistelot.
1: Mikä ettei.
0: Niin, se voisi olla aika niin hauskaa, että kaikki vähän kertoisi, että minkälaisia muistoja. Niin.
1: Se on totta, minullakin on muistoja. Mä olen ollut sillä ajalla tanssimassa, kun Toivo Virta. Olavi Virta, mä en tiedä kuinka se Toivo tuli. Olavi Virta, olen ollut tanssimassa yhtenä iltana, kun hän oli esiintymässä orkesterin kanssa.
0: Mainiota muista.
1: Se oli aika valtavaa.
0: Aivan.
1: Kuunnella suorana lähetyksenä mikrofonin edessä mies seisoo ja laulaa. Niitähän on tietysti jokaisella omat muistot.
0: Niin, mutta niitä voi jakaa.
1: Niitä voisi jakaa, kun sanotaan niin, että ei se mikään huono asia ole, että jos tekisi sellaiselle.
0: Niin, hei. Levyseppäläiset muistelee tanssikeikkoja, niin kuule se on hyvä. Pistetään korvan taakse ja puhelinvastaaja voi soittaa itse asiassa sanoa ja kertoa sinne omat muistelot. Ja jos niitä rupeaa paljon tulemaan, niin pistetään bileet pystyyn ja tanssit ja kannat kattoon.
1: Tässä ei kohta enää ole muut kuin muistot jäljellä enää.
0: Hyvä, että nekin on. Kuule, Matti, hei. Buenos aires, señorita Eino Virtanen. Tästä vähän puhuttiin, että tämähän käy tähän niin kuin sijalle kärsä, vai mitä se oli?
1: No niin, sanotaan niin.
0: Hyvä.
1: Kiitos.
0: Kiitos ja kiva, kiitos, kun soitit lähetyksen. Hyvää viikonloppua.
1: Kiitos. Sitä samaa kaikille. Hei.

polin. Kaksi niistä kuului yhteen, signorina. Viivy vielä hetkinen, signorina. Päättyi ilta viimeinen, signorina. Hyvää yötä, buona sera, sukkonen vain. Hyvää yötä, buona sera, sukkonen vain. Tap-tudilli-da-padilli-ba-padilli-ba-padilli-ba-padilli-ba-padu-vadu-vadu, buona sera.

0: vain. Hyväytä, signorina Sukkonen vain.
1: Aika musta svengailua tässä. Einu Virtanen ja Matti Hesle Holmista toivoi tuota äsken. Bueno sena, signorina. Signorina ehkä, joo. Tämä on tämä savolais-italialainen lausunta. Tämä on aika eksoottista. Mutta mennään eteenpäin. Sähköpostia, musiikki toive. Näin syksyn alkumetreillä minusta sopisi yöyhtyeen biisi. Likaiset legendat tähän, kirjoittaa Pekka Fleenistä.

Pekka toivoi tätä Fleenistä Yö ja Likaiset legendat. Sähköpostia, hei Levyseppä Ismo ja kaikki muut levyseppäläiset. Dolly Parton on jättänyt maallisen vaelluksensa. Olisikohan kappaletta I Will Always Love You suomeksi, jos Levyseppä, joka nyt löytää yleensä kappaleita, löytää sen, tämä suomalaisen versio, mutta jos ei, niin kyllä Dollyn alkuperäinen laulu sopii oikein hyvin. Kiitos kivasta ohjelmasta ja kiitos teille kaikille, jotka osallistutte talkoisiin, kirjoittaa täällä Sirpa Väänämuusta. Ja niin Sirpa, tuossa nyt vähän tosiaan tehtiin, kysyn vielä vähän kollegoiltakin, että hei, onko tätä nyt kukaan kuullut koskaan suomeksi? Ilmeisestikään tätä ei ole tehty, ainakaan virallisesti, niin että sitä voi ostaa jostain striimin palveluista ja niin eteenpäin. Eli lähdemme kuuntelemaan Dollyn oman laulannan kautta tätä aivan ikonista hittiä. Ja tässä nyt täytyy sanoa, että tuolla iltapäiväohjelman puolella kuullaan uusintana yksi osa ison koon klassikko-ohjelmasta, missä käydään sitten oikein kunnolla tämän kyseisen kappaleen kimppuun tuolla 15.30 jälkeen. Semmoinen vinkki, mutta tässä Dolly Parton ja I Will Always Love You.

0: Sirpa Väänämosta toivoi tätä kappaletta ja sen lauloi Dolly Parton, I Will Always Love You. Menemme eteenpäin ja otetaan seuraava viesti täältä puhelinvastaajasta.
1: Terve, täällä oli Jonni Enontekiöstä. Mä haluan toivoa Arttu Suuntala Lapsuuden pihapuu. Mahtava kappale. Sinikallu. Heippa.

0: Koskin.
1: Jonni Enon tekijöstä toivoi Arttu Suuntala ja Lapsuuden pihapuu. Hienoa, että siellä kuuntelette myös pohjoisessa Levyseppää.
2: Hei Levyseppä, toivon kappaleen Ilta on tullut Roomaan. Se laulaa Kari Tapio. Sitä toivoo Anna-Maija Jungsbusta. Hei, kiitos.

kuullut ennen näitä uutisia, Minni Rantala toimittaa ne. Tässä lukee näin, levysepälle haluaisin kuulla Ei koskaan sunnuntaisin Vieno Kekkosen laulamana. Poika Kreetalla, hän osaisi soittaa tätä kappaletta, näin kirjoittaa meille Seppo Enköpingistä, muuten osoitteeseen levyseppä@sr.se. Ja niin kuin tuossa aikaisemmin sanoin, niin kipikapii niitä toiveita tulemaan, koska joudun kasaamaan seuraavat toiveet vähän aikaisemmin. Mutta nyt Vieno Kekkonen.

0: Hyvää iltapäivää uutisista. Uumajan yliopisto ehdottaa lopettavansa suomen kielen opettamisen toistaiseksi. Ehdotuksen mukaan uusia suomen kielen opiskelijoita ei otettaisi ensi vuonna. Yliopisto järjesti eilen kuulemistilaisuuden, johon osallistui muun muassa ruotsinsuomalaisia järjestöjä.
1: Mä uskon, että ne on ehkä aliarvioinut sitä merkitystä, että se oli tämän tilaisuuden aikana semmoinen yllätys heille, että tämä on aika merkittävä juttu kuitenkin vähemmistön näkökulmasta ja kielen näkökulmasta.
0: Näin sanoo Anders Eriksson, Ruotsin suomalaisten valtuuskunnan puheenjohtaja. Umeän yliopiston mukaan päätöksen taustalla ovat säästösyyt. Yliopiston humanistisen tiedekunnan on ensi vuonna säästettävä noin 17 miljoonaa kruunua. Anders Eriksson toivoo, että yliopisto vielä harkitsee päätöstään.
1: Tämä ei pelkästään ole Umajan yliopiston asia, vaan nämä vaikutukset ovat paljon laajemmin, että se vaikuttaa koko suomen kielen asemaan Ruotsissa.
0: Päätös tehdään Umajan yliopiston tiedekuntaneuvostossa 15. syyskuuta. Toimittaja edellä oli Venla Rakkola. Ruotsin Gripen-hävittäjät ja sota-alus alkavat lähiaikoina partioida Venäjän vastaisella rajalla Suomen pyydettyä Ruotsilta sotilaallista tukea. Ruotsi osallistuu Suomen alueellisen koskettamuuden

0: valvontaan ja turvaamiseen ilmavoimien JAS Gripen hävittäjillä sekä merivoimien Visby-luokan korvetilla Itämeren alueella. Operaatiota johtaa Suomi. Suomen puolustusministeri Antti Häkkäsen mukaan kyse ei ole mistään hätähuudosta tai aukosta Suomen puolustuksessa. Ilma- ja merivoimayhteistyöllä tehostetaan Suomen kykyä havaita ja torjua droneja. Häkkänen sanoo, että Suomi varautuu siihen, että Ukrainan iskut jatkuvat vielä pitkään. Venäjän Ukrainaa vastaan käymän hyökkäyssodan myötä droneja on viime aikoina harhautunut Suomen alueelle. Partiointi aloitetaan lähiaikoina. Ja Saab toimittaa Suomen puolustusvoimille uuden sukupolven lyhyen kantaman ilmantorjuntaohjusjärjestelmän. Tilaus on arvoltaan noin 1,2 miljardia kruunua. Suomi käyttää jo nyt ruotsalaista ilmatorjuntaa. Uudessa versiossa maalinseuranta ja kyky toimia pimeässä paranee, ilmoittaa Saab tiedotteessaan. Finnkampen on maailman ainoa vuosittainen yleisurheilumaaottelu kahden maan välillä. Yli 100-vuotias Finnkampen elää edelleen hyvässä naapurisovussa. Jarkko Finni on Suomen Urheiluliiton urheilutoimen johtaja.
1: Se jotenkin kantaa tämän historiansa avulla. Sillä on sellainen ikään kuin maine ja ainutlaatuisuuden leima. Niin kauan kuin yleisurheillaan, niin uskon, että niin kauan myös Ruotsi otella.
0: Ruotsi ja Suomi ovat käyneet yleisurheilukilpaa vuodesta 1925. Ja tänä vuonna Suomi-Ruotsi-maaottelu käydään tänä viikonloppuna Helsingin Olympiastadionilla. Toimittaja edellä oli Jasmin Fulaadi. Ja Norjassa kruununprinssi Haakon on tästä päivästä lähtien kuningas Haakon 8. Isänsä kuoltua aikaisin tänä aamuna. Mette Maaritista tulee kuningatar ja tyttärestä Ingrid Aleksandrasta kruununprinsessa. Ja minä olen Meini Rantala.
2: Levy Seppä.

0: Näistä urheilutermein mentiin sitten toiselle puoliajalle tässä levyseppälähetyksessä, niin kuin Suomi-Ruotsin maaottelussa konsanaan. Mennään aina sitten päivään kaksi, vaan onko niitä kolmekin. Nyt täytyy sanoa, että nyt vähän pätkii muuallakin kuin sillä kuuluisessa päässä ja jaloissa ja varpaissa. Hyvä, eteenpäin mennäänkö tapauksessa levyseppässä ja mitäs meillä on täällä sitten soittolistalla. Jo niin kuin oli puhetta tuossa, että Dolly Parton tosiaan menehtyi tällä viikolla ja hänen musiikkia on huomioitu myös levyseppäläisten parissa. Kuulemme nyt tässä myöhemmin Virve Rostin tulkinnan tuosta superhitistä Jolene, mutta on täällä muutakin. Täällä on Junnu Mainiota, täällä on Kaustisten purppuripelimannea ja löytyy toinenkin ruotsinsuomalainen artisti, nimittäin Aleksandra Luomaa on toivottu ja toiveita toteutetaan. Kerron myös tuossa, sanotaan vaikka tämän seuraavan toivekappaleen jälkeen, kun on kuultu se valmiiksi, niin myös yhteistietoja vähän tähän lähetykseen. Nimittäin, niin kuin tuossa on muutaman kerran jo sanonut, niin seuraavat toiveet kasataan vähän normaalia aikaisemmin ensi viikolla. Mutta kuitenkin, hyvä meininki, pysyhän kanavalla ja kuunnellaanpas, mitä Ritva Sinnasta on toivonut.
1: Hei, levyseppä. Nyt kun tuohon kesä on kohta mennyt, niin ajattelin sellaista kappaletta kuin Saunaralli. Siinä on vielä sitä kesäisiä tunnelmia. Että hyvää syksyä toivotan kaikille. Tällaisen toiveen lähettää Ritva Sinnasta. Kiitos.

1, 2, 3, sauna ralli. No, melkein meni noin toi homma. Joka tapauksessa Tommi Soidinmäki, Ritva Siinasta toivoo hänen laulamanaan kappaletta ja mikä siinä. Hei, tuossa luvattiin tosiaan, että nyt niitä yhteistietoja sitten täältä niitä tulee tähän lähetykseen. Jos haluat laittaa meille postikortin, niin se toimii tällaisessa osoitteessa kuin Sveriges Radio Finska, 10510 Stockholm ja kuoreen tunnuslevyseppä, toivelevy, lähettäjä ja mielellään se pieni tarina siihen kylkiäisiksi. Ja sähköposti levyseppä@sr.se, samat toimintatavat sinne kanssa, nimi, levytoive ja se pieni tarina. Ja kaikki tämä yhteen myös meidän puhelinvastaajaan 087842400. Sekin on auki yötä päivää, siellä vaan puhelinvastaaja ihmettelee, että missä kaikki soittajat on. Myös ihmetellään vähän, että 020 99 44 00, se on se numero, millä voit osallistua lähetykseen tässä suorassa lähetyksessä. Tuohon numeron avaan linjat tässä puolen hujakoilla. Olepas valppaana sinä, joka et ole vielä soittanut lähetykseen, niin kuin Matti tuossa aikaisemmin teki, niin jutellaan mukavat ja kuunnellaan se toivekappale siihen päälle. Hyvä, mutta seuraava toive napataan sähköpostista. On tullut tähän tosiaan levyseppä@sr.se osoitteeseen tämmöinen kirje lyhyesti ja ytimekkäästi. Hei, haluaisin, että soittaisit Kainuun tyttö. Kesäterveiset Sirkka Ryströmille.

silmäsi tummat. Muistan kiharais pehmeän yön. Kulki mielessäin tunteet niin kummat. Muistan uumillas punaisen vyön.

Seppo Hanski lauloi meille siinä Toiveita Kainuun tyttö. Seuraavaksi taas sitten Dolly Parton asiaa. Tuli nimittäin sähköpostia. Tässä lukee näin. Hei Levyseppä. No hei. Minä ainakaan muista, että Dolly Partonin kappaleista oli esitetty kovin paljon suomalaisina versioina. Mutta ei se haittaa, koska on yksi todella hyvä tulkinta kappaleesta Jolene. Sen on tehnyt nuori Vicky Rosti 1977, ääni täynnä tunnetta. Biisi soi päässäni nyt kaiken aikaa, kun suru-uutinen Dolly Partonista kuultiin keskiviikkona. Ihan uskomattomalta kuulostaa se, että kuulemma Dolly Parton teki tämän Jolene, että I Will Always Love You samana päivänä tai yönä lauluja kirjoittaessaan. Terveisin Telle Tukholman Södermalmilta. Ja Telle, näinhän se tarina kertoo ja saattaa hyvinkin olla, että peräkkäin nämä laulut todellakin tehtiin. Ainakin ne löytyi peräkkäin sieltä hänen demokasetiltaan. Voidaan puhua aika loistavasta luovasta hetkestä Dolly Partonilla, mutta nyt Virve Rosti.

0: Teille toive kuultiin siis tässä ikonisen Jolin hitin, tulkitsi meille Virve Rosti hänen pyynnöstään. Dolly Partonista voidaan todella todeta, että hän ei ollut vain country-tähti, vaan todellinen amerikkalainen ikoni. Hänen huumorinsa, värikäs persoonansa ja ilmeisemmin lämmin sydämensä tekivät hänestä artistin, jota kyllä todellakin arvostettiin myös country-piirien ja musiikkipiirien ulkopuolellakin. Parton syntyi 1946 Tennesseen vuoristossa köyhään 12-lapsisen perheeseen, mutta nousi sitten sellaisella määrätietoisella työllä yhdeksi maailman tunnetuimmista artisteista. Lauluja hän kirjoitti yli 3000 kappaletta ja näihin tunnetuimpiin kuuluu tietysti Jolene, mikä kuultiin äsken, 9 to 5 sekä I Will Always Love You, jonka sitten Whitney Houston teki myöhemmin maailmanlaajuiseksi hitiksi. Mutta kyllähän Dolly Parton menestyi myös näyttelijänä. Hän rakensi suosituin Dollywood-huvipuiston ja tuli tunnetuksi hyväntekeväisyystyöstään. Hänen perustama Imagination Library on lahjoittanut miljoonia kirjoja lapsille ja edistänyt lukemisen iloa ympäri maailmaa. Dolly myi urallaan uskomattomat yli 100 miljoonaa levyä ja vuosikymmeniä kestänyt ura. No, hän teki sitten Partonista kieltämättä juuri, niin kuin sanottiin, enemmän kuin country-laulajan. Hänestä tuli sukupolvia yhdistävä kulttuuri-ilmiö ja ikoni, ja hänet tullaan muistamaan vielä kauan. Tämmöinen pieni fakta tuosta mainosta laulajasta, ja nyt otamme puhelinvastaajan esille, ja Veikko Spongasta on soittanut.
1: Tämä olisi levysepälle. Mä halusin kuulla kappaleen, kun soi Itkien mustalaisviulu tuo. Täällä on Veikko Spongasta. Kiitos, hei.

0: Niin, tässä laulussa käytetty sanasta heijastaa enemmänkin tuommoista vanhaa suomalaista iskelmäperintöä, jonka vuoksi sitä pidetään nykyään osittain vanhentuneena, jopa epäkorrektina, mutta se ei missään nimessä halvennattaa pilkkaa ketään, ei silloinkaan kun tätä levytettiin ja esitettiin. Siinä nyt kuvataan nuotiopiiriä, musiikkia, kaipuuta ja särkynyttä sydäntä ja tämän hienon tulkinnan takana, kukapa muu kuin Annikki Tähti, Veikko Spongasta toivoi. Ei muuta kuin katse eteenpäin ja seuraava toive se tulee puolin vastaajasta.
1: Hei, tämä tulee levyssä päälle. Olisin toivonut sellaista levyä kuin Mistä tunnet sä ystävän. En kyllä muista, kuka sen laulaa, mutta kylläpä se sieltä löytyy. Kun yksi hyvä ystävä nukkui pois viime perjantaina, tunsin hänet 63-vuotiaasta lähtien. Että hänen muistolleen, Rittan muistolle, tämä levy. Hän oli hyvä ystävä, nämä yli 60 vuotta. Että eipä muuta tällä kertaa. Kaikille hyvää jatkua sinne kuuntelijoille ja Ismolle. Toivottaa Tarja täältä Anne Lundista. Kiitos vaan. Heippa.
2: Mistä tunnet sä ystävän? Onko oikea sulla?

0: hävinneet pian pois.
1: Anne Lundin suuntaan ensi kädessä tämä toive. Tarja oli soittanut puhelinvastaajaan ja toivoi kappaletta, ja nyt sen esitti meille kukapa muu kuin Vesa-Matti Loiri, Ystävän laulu. Ja sitten avataan myös linjat tänne studioon 020 99 44 00. Nyt ei muuta kuin luuri siihen kauniiseen käteen, oikeaan tai vasempaan, ja soitto tänne, niin otetaan selvää, että mitäs siellä toivotaan. Tähän nyt ennen sitä niin laitetaan soimaan seuraava toive, Levysepälle soittotoive Pielaveden pojalta. No ne, Junno Vainion kappale Albatrossi. Vedä se. No vedetään.

kauniit Honolulun kaislapyöt. Minä jatkoin lyseossa, sitten kunnan virastossa. Ei kutsumuksen mukaan satui jokaiselle työt. Ja töiden jälkeen yhä useammin iltaisin. Mä kapakassa istuin, lasin pohjaa tuijotin. Miksen lähtenyt sun mukaan, mua ymmärrä ei kukaan. Mä elämältä olin odottanut.

0: Se on kuulkaa levysoppalähetys, suora lähetys tulee täältä Tukholmasta ja nyt meillä on Riitta Burosista, kun sä soittelit vai miten se oli?
1: Kyllä se niin oli.
0: No niin, näin sitä mennään. Miten sulla on lähtenyt hommat käyntiin siellä perjantaina?
1: Joo, minä olen pyykännyt ja minä justiin laitoin ruokaa ja minä ajattelin, kyllä minun on potut pitää saa valmiiksi. Minä en muuten pysty puhumaan mitään, kun minulla on nälkä.
0: Se ei ole kyllä hyvä tapa niin kun pitää nälkää samalla ja sitten ajatella, että mä soittelen tuonne levyseppään. Se on vaikea laji.
1: Mä luulin, että mä pääsen sille, kun mä soitan siihen jo määrättyyn numeroon, mikä on joka viikonen, mutta sitten se ei kelevannutkaan sulle, niin minä jos siihen ehdin toivoa sitä kappaletta Miljoona ruusua, kun se on minun edesmenneen toivekappale, hänellä ollut sitä suomeksi, mutta kun minä panin tietokoneen päälle, niin saattoi tunni istua ja vahtia sitä kaunista tyttöä.
0: Niin, ja se oli Alla Pugacheva.
1: Kyllä.
0: Aivan. Mä tässä kun sain tämän sun puhelun vähän myöhässä tässä, niin tehdään niin muuten, että kuunnellaan tähän väliin vielä ennen kuin kuunnellaan tämä Pugacheva, niin kuullaan yksi toinen toive, niin mä kerkin ladata sen tänne meidän järjestelmään, jos tämmöinen toiminta sopii sinulle.
1: Kyllä mulle sopii, nyt mä oon syönyt.
0: Hyvä. Mitä oli muuten perunoiden kanssa? Oliko voita pottua, niin kuin joskus aikoinaan on paljon tullut syötyä?
1: Niin sanottuja pieniä lihapullia.
0: Aha. No niin, herkullista hommaa. Meikäläinen pääsee syömään vasta joskus kuuden aikaan tässä. Nauti sinä nyt täydestä vatsasta minunkin puolesta.
1: Kyllä, kyllä. Minä olen nyt ihan tyytyväinen.
0: Hyvä. Hienoa kuule. Ei muuta kuin kiva, kun soitit lähetykseen ja Toivin levy tulee sitten niin sanotusti jälkijunassa, mutta näillä puheilla niin kyllä se soi tässä levysepässä ja erinomaista viikonloppua.
1: Kiitos sulle ja oikein hyviä kaikille muillekin, jotka sattuu mua kuulemaan. Tätä harvoin tapahtuu. Okei.
0: Okay. Hyvä. Hei. Heippa hei.
1: Hei hei.
2: Levyseppä.
3: Levyseppälle toivekappale Tili tuli, tili meni, Eino Valtanen. Ensimmäinen työpaikkani oli asiatyttönä kukkakaupassa ja olin ylpeä siitä, että aloin maksamaan kotiin isälle, kun sain tilin joka kolmas viikko. Mutta ei mennyt kauaa, kun aloin lainausmerkeissä lainaamaan isältä, että eihän se tahtonut se tili riittää sitä kolmea viikkoa. Mukavia muistoja. Terveisin Ulla-Maija.

0: Eino Valtanen, tili tuli, tili meni ja kiitos tarinasta tuossa mukana. Ulla Maija, minkä jätit meidän puhelin vastaajaan. Tässä etsin Alla Pugatsovan kappaletta. Yllättäen vaikuttaa sille, että sitä nyt ei täällä Ruotsin radioarkistossa ole. Minusta se olisi kyllä tosi erikoista. Mutta Riitta, täällä on projekti päällä. Jos ei nyt rupea sitä pikkuhiljaa löytämään, niin se soitetaan sitten kyllä seuraavassa lähetyksessä. Kyllähän tämä näin on, luvattu mikä luvattu. Mutta sähköpostiin mennään nyt. Hei Ismo ja Levyseppä, no hei. Olen juuri tullut Suomesta, jossa laskimme rakkaan veljeni Henrin tuhkat hänen kalavesilleen. Superlahjakas Levyseppä hitsari ja aina avulias ankkuri menehtyi heinäkuussa aivan liian aikaisin traagisessa auto-onnettomuudessa. Kaipaamaan jäi kolme lasta, puoliso, äiti, isä ja lukemattomat määrät sukulaisia ja ystäviä. Toimuksena olisi kuulla paikallisen savolaisen Andrin artistin ja Henrin ystävän Nenitonin kappale Miami, jota juhannuksena kuunneltiin, kun ajeltiin veneellä paikallisen kievarin oluelle, kun vielä kaikki oli hyvin eikä tulevasta katastrofista ollut pientä aavistustakaan. Mökkimaisemat ja saaristomeri olivat kiltelle ja hauskalle Henrille, intohimoiselle kalastajalle ja meidän omalle MacIverille se todellinen Miami. Lämpimät kiitokset Mari Sollentyynasta ja PS, voisitko kertoa, onko toiveille joitain rajoituksia Levysepässä? Onnistuuko esimerkiksi vain Spotifyssa julkaistujen biisien soitto? Ja luetaanko myös vanhempia kuin juuri sillä viikolla tulleita toiveita? No tässä mä voin kertoa, että toiveita tulee ja se on hieno asia, niitä tulee aika paljon tänne. Eli välillä voi mennä parikin, kolmekin viikkoa siitä, että toive tulee sitten mukaan lähetykseen. Ja jos tosiaan toivotaan samaa artistia samaan lähetykseen, niin siitä yleensä sitten pari kappaletta saattaa mennä. Samaa levyseppää, mutta muuten niitä toiveita sitten vähän niin kuin ripotellaan eteenpäin. Ja tosiaan, jos kappale on julkaistu vaan Spotifyssa tai vaikka tuolla YouTube-kanavalla, niin sitä emme saa soittaa. Ruotsin radiossa se kappale pitää pystyä ostamaan jostain palvelusta. Tämä on ihan lakipohjainen juttu. Ja sekin vielä, että aika paljon nyt nykyään julkaistaan myös aivan tietokoneella tehtyä musiikkia ja niiden kanssa on vielä keskustelua käynnissä, että kuinka niitä tehdään. Niin kuin esimerkiksi tämä Nenitoni voisi olla, mutta laitetaan nyt tässä tapauksessa tämä kappale soimaan Miami.
1: Tunne tuulen, mutta se on lämmin.

Neni Toni ja Miami. Levyseppaa kuuntelette ja mennään eteenpäin lähetyksessä. Sähköpostia. Hei Levyseppa, voisitko välittää syntymäpäiväonnittelut Jäänän Sulviikkiin 28.8. johdosta? Kauan sitten syntyi pojan naskali Kaustisten Köyhäjoella. Tänään hänelle tulee mittarin 83 elettyä elämää. Lämpimät onnittelut Jorma, toivottelee Tuula ja toivellemina täällä on Kaustisten Purppuripelimannit. Konstan Parempi valssi.

Se oli Konstantinaan parempi valssi, Kaustisten purppuri, Pelimannit, ja Riitalle tiedoksi kyllähän toi Miljoona ruusua sitten sain sen kaivittua tuolta levyarkistojen Uumenista, ja päätetään sitten tämä lähetys vaikka siihen kappaleeseen, siis Alla Pugačova esittää sen. Se kuulemme tämän lähetyksen viimeisenä, mutta sitä ennen meillä on vielä parikin toivetta toteuttamatta. Tässä seuraava. Terve Ismo. Toivottais Taisto Tammi, suopursu kukkii. Kiitos etukäteen. Risto ja Satu Gustavsbergistä.

on levysepälle. Täällä Arto Suoniemi. Moikut muuten kaikille ja myös tutuille. Tänään mä täytän uskomattomat 74 vuotta. Olis mielessä toivekappale juhlaan. Danny on muuten Porin karhuja, kuten minäkin. Myös keikkatoveri 80-luvulta Ruotsin kiertueelta. Sopisiko biisi vähän ennen kyyneleitä? Antaa muuten Danny vanhuksen huilata, niin pyöritä joku toinen laulaja. Kirjoitin pikku tarinan vuosi sitten parin pitkää Porin poikaa, jossa Danny ja minä ajelimme kukin omalla rullattorilla kirjuriluotoon katsostamaan jatsia ja namusia naisia. Leikkimieli on vielä ruokottoman voimakas, uusi supermönkiä ja musiikkileluja. Fagersta muistoja näin viikon jälkeen. Tämä kyseinen koulu on mun suurin asiakas disko- ja orkesteri kovaäänisissä. Järjestivät juhlia Folkets Parkissa 80- ja 90-luvulla. The Hives soitti nuorena myös mun kamoilla. Mun viimeinen BA-keikka oli heidän koulun päättäjäiset ulkona uimarannalla. Oli siellä ihana nolla akustiikka, joten That Live-nauhoitus on mahtava. Se on jäljellä vieläkin. Tusina eri orkestereita oli ja 25 000 wattia kahden sormen alla. Se oli pikku mahtava. Pitkää ikää kaikille. Moikut.

Dani ja vähän ennen kyyneleitä Arto toivoi sitä ja kiitos tarinasta. Näin se oli levyseppäilty tällä kertaa ja aletkaa toiveita tulemaan. Levyseppä Varonen kiittää seurasta ja tähän loppuun nyt Riitan toive Alla Bugatchova ja Million Rose.